0: Assalamu alaikum. Aya di wala da wala ta wala ta ne masu kofan dimiya da abuwa nuna ta mandiya.
1: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam da rukuliya. Ya
1: tsule ba le ga jimma da
0: gai. Gai dufan da ya.
1: Ababakar ya rima gura ke zalle mana
0: ji. Ababakar buraman a Omar kurno maro ga mar a wala gon misma andin bajin ba.
1: A ni a kam kurma ya zir suna da shan ga Fatima da su ta wani zaura mana zir ke zafa da dai a wala tira da bajin ba da ya.
0: A wudu fani mi a fudu ga ar sharan zar ka kallo rezina ko rezina.
1: Kakar
0: da ne a wala fotun bajin ba sai a ta mangana kuliya ka da na tattan mana da farko
1: amma ran da kakan da ma amma da kamar da tsiri are gulzuna are tare an gaure ta amma ne ba amma ba ta bayare jire da
0: yawa
1: yawa malam kuni miyaye kakai za yi miyaye aula sosal tsare ni ne mari adino da sallim da aisa zawal da kake
0: kuru awol man gaure are ma shi martur ma ta makama biya yange da ma kalamento lo ede da ruwa wasu wala no
1: aha yange kalamen din ni mi mera sa kam din yara wadana ma akiya alhamdulillah kan ri an da sa da na
0: sai gai ala barasu ke
1: ya wan duniya ra tun da ka da sai na amma ai fa na san gonu ya rin kwanga da sai ma dono ala ba ya
0: ar bi amma ka taron ka taron sai indi na san di suwa za ta yi murada ambeji
1: yawa na san je son sai da sai ya malu kunya sai ma da sa su sa kida za wallo sa ki ko ta san dana yi rasa da kuma mai kamin amma da dono da kwanga da sai ma dono da yan da sai kane da gaza da na tire sai dai alhamdulillah dono za da sai na
0: kirnya
1: na sai da Fatima re doctor Karin ji an da za wanda ka ta da yan da subscribe
0: gala za
1: wanda
0: gala ni ras kana Abubakar Malik kuma ko